0: Toma uma merutu caja raga abadi.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.